0: 起码看，
1: ご注意ください。15番線池袋上野方面行きますね。お荷物の体を切りください。お荷物切りません。この辺が閉まります。山の線が閉まります。
2: 以上
1: です。お待ちください。
2: ご乗車ありがとうございます。
1: 1番線、ドアが閉まります。ご注意ください。ありがとうございます。